le ke tai ro pau ya sa re mai na ma kas kat na bhani lai bana ma ga ko ha wai cha lo sa ra ra naran ko puja bhai ku ra bujai cha lo ha wa sa ra ra Suleman ko birakta le gardai dhare aansu barara Samjhanchu feri aauchha aadhi berai dhare aansu barara Na tipam bhani tipam tipam lagchha